0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: تو دلم رو از تیار خیلی شدم عاشقم تو دلم رو از تیار به چشمونم تا شدم تو دلم رو بسته به تو خراب از باشدم ماهی

0: خوش تخم سال این شور و بال افیتسر ابو شوربیز توغنی که من؟
1: یو مال گوشت دان لیکن تخم تاوخ نکه تخم تاوخ نکه
0: یو غیر